Ay, ay, ay, ay, boy. Butsa sanere monna jwale wa tsama ke sanere yewa. Mo mamedi ke bona ka man ka Pieter Maritzburg ka Durban ka Ulundi pula yana. East London pula iteng hape. Qebega pula iteng, Bishop pula iteng. Ka man ka bo Standerton pula iteng ke a kopa hle. Gana hantla o tsama mono ke a kopa ke a kopa koloi ha ichate. Ha ichate koloi. A chate koloi. Hosane re tla qala ka industry ya ditekesi metsotseng ma shoma raro ka mora go ra ya le shomele metso mmidi wa tswa le CDFM ke poho station tsena ke poho ke poho ke poho ke poho ke poho ke poho me botle ba station tsena ha re bua le ba etapele ba rona re bua nnete fela wa tswa o batla o thusa motho mo jwetse nnete o ska mothetsa mo lele nnete re bua nnete ho hang ho hang bohloko re batho ba tle mona sele moeng ba be di taba tsa bona me ba di bea monate ba di bea monate ba di tshase ka mafura ba etse ntho tsena ka ofela empa sa ba tsitla mane ntho a di jwalo ha ho hotle ha ho monate ho ya swabisa ho ra ke braro o mametse le se di FM ena ke nako ya hore moratswebu a o balle ditaba.

0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mona boela mona ditaba tse dingwe ga gorra e tlabele ya borobong e leng tse e tlabeng di eteletse pele tsa go katela tsa letsatsi ka gorra ya lesome tsa dipapadi.
1: Gatiso ena o itlisetswa ke Hollywood Bets, re a betšha gore o tla thabela go ba mona.

0: FM.
1: Ye ke kgethetse e motle e ntho e hana la ke tsamaya e motle motšhaufa o nna motšhaufa we ha tšhaufi tšhaufi e ke ke ke bone na ke otla dintho tsena jwang o fitlhela gorenyane e ya go qetela e leng gore ya lesome le nang le letsue mmedi ke la tepine monati ya Anita Baker, Body and Soul.